God morgon Växjö på FM-bandet 102,4 MHz kristen närradio. Jag heter Joakim Brandt Erlandsson och är präst i Helga Trefaldighets församling i Alvesta och Sankt Andreas Lutherska församling i Emmaboda. Vi lyssnar till Ej silver, ej guld.

så vill jag fortsätta med att läsa ur boken Frågor och svar av Johan Gerhard. Min omvändelse kommer för sent. Min omvändelse kommer för sent. Den bekymrade människan säger: jag är ledsen över att jag ofta har gjort mot mitt samvete. Jag har många samvetssår som jag önskar att få hjälp för. Jag vill ha ett gott samvete. Men jag fruktar att min omvändelse kommer för sent. Jag har många gånger sagt nej till Guds nåd och nu är jag rädd att jag själv ska bli förkastad. Själasörjaren svarar: så länge som en människa lever i världen kan inte omvändelsen komma för sent. Många kallas till vingårdsarbete i elfte timmen och erhåller full nådelön. Inget dröjsmål kan omintetgöra Guds kärlek. Omvändelsen kommer aldrig för sent för Gud, för i hans ögon är det förflutna och framtiden alltid detsamma som den innevarande stunden. Se på den botfärdige rövaren på korset. Den döende mannen hade ännu tid. Han bekände Kristus. Han fick förlåtelse för sina synder och löfte om det himmelska paradiset. Så länge det heter idag söker Gud ivrigt efter vår omvändelse. Så länge som den himmelske brudgummen dröjer med sin ankomst står nådens och förlåtelsens dörr öppen. Hela vår livstid, ja till och med vår sista timma, har vi fått som beredelsetid. Gud räcker ut sina händer hela levnadsdagen. Jesaja 65. Vem som än kommer till honom, när han än kommer, Jesus skall inte kasta ut honom. Du behöver därför aldrig frukta att en sann omvändelse kommer för sent. Du ska inte ångra dig bara därför att döden närmar sig. Du ska inte heller ångra dig enbart av den anledningen att straffet för dina synder närmar sig. Nej, sann ånger kommer genom Guds lag, genom vilken den helige ande får dig att sörja över dina synder, därför att du genom dessa har förtörnat Gud. Förtrösta på Kristus som dog för att kunna förlåta dina synder. De goda nyheterna om syndernas förlåtelse skapar hos dig en längtan efter att få leva resten av ditt liv i tjänst för Herren. Ödmjuka dig därför inför Herren. Herren föraktar inte den som har ett förkrossat och bedrövat hjärta. Han säger: men till den skådar jag ner som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar för mitt ord.

Två stycken bibelord för denna dag. Herre, till vem skulle vi gå? Alltså en fråga till Jesus. Till vem skulle vi gå? Och Jesus själv svarar i Matteus kapitel 11. Kom till mig, ni alla som arbetar och är betungade, så skall jag ge er ro. Kom till mig, ni alla som arbetar och är betungade, så skall jag ge er ro.

Jag läser ur boken Livets segerkrans av Hans-Erik Nissen. Ett ord till uppmaning. Mitt barn, hämta nu kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Varför faller du i samma synd gång på gång? Du ber Gud om att bli befriad, men det har inte blivit annorlunda. Du säger, det kan väl inte vara riktigt att en kristen ska bli kvar i synden? Det är det inte heller. Gud har gett dig ett motgift mot synden. Motgiftet är inte ett nytt beslut eller en förnyad överlåtelse. Kanske tycker du att det låter underligt, men segervapnet är nåden. Nåden har du inte användning för endast efter att du har syndat. Du har i lika hög grad användning för den innan du gör det. Nåden är en kraft som gör dig stark, men den gör dig inte stark i dig själv. Du äger kraften endast så länge du blir kvar i nåden, och den kommer Jesus. Gud räcker dig den från sitt kors. Där gick Jesus in under syndens skuld. Men inte bara det, han bröt också syndens makt. Han segrade över alla ondskans makter i dig och omkring dig, och Jesus har dragit dig in i sitt triumftåg. Synden har ingenting att kräva av dig. Jesus har frälst dig helt och fullt ut ur dess makt. Ju mer du lever i denna seger, desto starkare är du. Du segrar inte i kraft av något av ditt eget, utan endast genom den nåd som gör dig stark. Mitt barn, hämta nu kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus.

Jesaja 44. Men hör nu, du, min tjänare Jakob, du Israel som jag har utvalt. Så säger Herren, han som skapade dig, han som formade dig redan i moderlivet och som hjälper dig. Frukta inte, du min tjänare Jakob, du Jesurun som jag har utvalt. Ty jag ska utgjuta vatten över det som törstar och strömmar över det torra. Jag ska utgjuta min ande över dina barn, min välsignelse över dina avkomlingar, så att de växer upp mitt ibland det gröna gräset som pilträd vid vattenbäckar. Då ska en säga, jag tillhör Herren. En annan åberopar Jakobs namn. En tredje skriva på sin hand, Herrens egen. Och bruka Israel som ett ärenamn. Så säger Herren, Israels konung och hans återlösare, Herren Sebaot. Jag är den första och jag är den siste. Förutom mig finns ingen Gud. Vem är som jag? Låt honom ta till orda. Jag lägger fram för mig vad som har hänt allt sedan jag insatte det gamla folket och vad som ska komma. Jag låt dem berätta vad som kommer att ske. Frukta inte och var inte förskräckta. Har jag inte för länge sedan låtit er höra om detta och förkunnat det? Ni är ju mina vittnen. Finns det någon Gud förutom mig? Nej, det finns ingen annan klippa. Jag vet ingen. Och så läser vi en andakt ur boken Ett är nödvändigt. Då ska en säga, jag tillhör Herren. En annan åberopar Jakobs namn. En tredje skriva på sin hand, Herrens egen. Och bruka Israel som ett ärenamn. Vi är så upptagna med att äga. Men det finns något som är mycket större. Det är att vara ägd. Att tillhöra himmelens och jordens skapare. Det innebär att Gud har ensamrätt till dig. Det är inte längre du själv som lever, utan Jesus lever i dig. Att bli ett Guds barn är inte ett tillägg till det du redan är. Det är något helt nytt. Det är en ny födelse, en på nytt födelse. Nu tillhör du inte längre dig själv. Du är Herrens egen. Han råder över dig. Samtidigt tar han det hela och fulla ansvaret. Varken du själv eller andra har sista ordet. Bakom allt står Gud. Idag ska du skriva på din hand, jag tillhör Herren. Det betyder, du ska göra klart för dig vad din hand ska användas till. Den ska inte stå till ditt eget förfogande, utan till Herrens. Du får inte försumma vardagens göromål. De har Gud lagt framför dig, för att du ska tjäna honom. Du ärar honom genom att göra din plikt, hemma och på arbetet. En annan sida av tjänsten är bönen. Herren vill att de händer som tillhör honom ska knäppas. Förbönens tjänst är den största och viktigaste av alla. Därför försöker själafiden på många olika sätt att hindra den. Kanske vill Gud att den hand som tillhör honom också idag ska bli till välsignelse för någon annan människa. Ställ dig till hans förfogande. Herren vill leda dig. Säg inte nej till det som ser litet och oansenligt ut i andras ögon. Tjänsten i Guds rike upphör aldrig,
Uppgifterna är inte alltid de samma, men Herren har användning för dig ända till din sista dag. Därför låter han dig leva. Hur lyckligt är det inte att kunna se tillbaka på ett liv som redskap i Herrens hand? Må vara att du har varit svag och ringa, men du har erfarit värmen från den hand som använt dig, och det har varit välsignat. Då ska en säga, jag tillhör Herren. En annan åberopar Jakobs namn. En tredje skriva på sin hand Herrens egen och bruka Israel som ett ärenamn.

Jag läser boken Vila i lite av Fredrik Wislöf för den 4 september. Den som inte visste av någon synd, honom har han för oss gjort till synd, för att vi i honom skulle vara rättfärdighet från Gud. Vilken fasansfull gåta att bli gjord till synd. Vem kan förklara vad som ligger i detta uttryck? Att bli gjord till syndare eller bli behandlad som syndare, det kan vi väl förstå, men till synd? Och detta gäller honom som inte visste av någon synd. Den helige, han som från evighet var Gud, den oskyldige och rene, han blev gjord till synd. I sin person samlar han alla synder tiderna igenom och gör sig till ett med dem. Han är den förbannade, den mer än alla andra förbannade, och dör därför de förbannades död på förbannelsens trä. Han är syndaren framför alla syndare. Ja, han är själva synden. Över honom vilar hela Guds vrede, och han måste dö syndarens död i alla syndares ställe. I alla syndares ställe, ja, det är den obegripliga härligheten i all denna fasa. Så är då syndaren fri. I honom skall vi bli rättfärdighet från Gud. Han, den helige, blev gjord till synd. Därför ska jag, syndaren, genom honom bli helig. Den som inte visste av någon synd, honom har han för oss gjort till synd, för att vi i honom skulle vara rättfärdighet från Gud.

Vi läser och ber ur boken Se på Jesus. Ett ord från Jesaja 42. Ett brutet strå ska han inte krossa. En rykande veke ska han inte släcka. Han ska i trofasthet utbreda rätten. Vilket hjärtelag mot syndare! Vilken ömhet och fördragsamhet! Mer trofast än en moder kan vårda sitt sjuka barn vill Herren bära sina svaga barn. Han botar alla mina sjukdomar. Han förtröttas inte. Hans kärlek är evig. Ja, när jag stapplar, när all min kraft är uttömd, när syndens böljor går över mig och vill förgöra mig, så kan han dock inte glömma mig. Han släcker inte den rykande veken, utan blåser på den flämtande gnistan med sin nåds och kärleks värme, så att hjärtat tröstas och upprättas ur sin nöd. Ack Jesus, ofta liknar jag den rykande veken. Stöt inte bort mig, utan låt mig med all min svaghet vara din. Ja, Herre, vi ber att du inte skulle stöta bort oss. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och du är den som säger, kom till mig alla ni som arbetar och är betungade. Du är den enda som kan ge ro. Herre, stöt inte bort mig. Låt mig med all min svaghet vara din. Ja, Herre, vi ber att vi denna dag skulle skriva på vår hand Herrens egen. Tack för att du har köpt oss till att vara dina egna. Med ditt eget blod, Herre Jesus. Så att det är en sann skrift att jag är din. Herre, låt det att vara ägd av dig vara det största på denna jord. Det som vi varje dag lever av och dör på till sist. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen såg på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren lever, välsignad vare min klippa, upphöjd vare min frälsningsgud. Så får ni gärna vara med att be för närradion här, den kristna närradion, som framöver, framåt april månad, går in i en osäker tillvaro där saker är oklara hur det blir. Och därför är ju förbön något välsignat och gott, att vi vänder oss till vår Herre och ber att hans vilja får ske.

God morgon Växjö på FM-bandet 102,4 MHz kristen närradio. Jag heter Joakim Brandt Erlandsson och är präst i Helga Trefaldighetsförsamling.

så vill jag fortsätta med att läsa ur boken Frågor och svar av Johan Gerhard. Min omvändelse kommer för sent. Min omvändelse kommer för sent. Den bekymrade människan säger: jag är ledsen över att jag ofta har gjort mot mitt samvete. Jag har många samvetssår som jag önskar att få hjälp för. Jag vill ha ett gott samvete. Men jag fruktar att min omvändelse kommer för sent. Jag har många gånger sagt nej till Guds nåd och nu är jag rädd att jag själv ska bli förkastad. Själasörjaren svarar: så länge som en människa lever i världen kan inte omvändelsen komma för sent. Många kallas till vingårdsarbete i elfte timmen och erhåller full nådelön. Inget dröjsmål kan omintetgöra Guds kärlek. Omvändelsen kommer aldrig för sent för Gud, för i hans ögon är det förflutna och framtiden alltid detsamma som den innevarande stunden. Se på den botfärdige rövaren på korset. Den döende mannen hade ännu tid. Han bekände Kristus. Han fick förlåtelse för sina synder och löfte om det himmelska paradiset. Så länge det heter idag söker Gud ivrigt efter vår omvändelse. Så länge som den himmelske brudgummen dröjer med sin ankomst står nådens och förlåtelsens dörr öppen. Hela vår livstid, ja till och med vår sista timma, har vi fått som beredelsetid. Gud räcker ut sina händer hela levnadsdagen. Jesaja 65. Vem som än kommer till honom, när han än kommer, Jesus skall inte kasta ut honom. Du behöver därför aldrig frukta att en sann omvändelse kommer för sent. Du ska inte ångra dig bara därför att döden närmar sig. Du ska inte heller ångra dig enbart av den anledningen att straffet för dina synder närmar sig. Nej, sann ånger kommer genom Guds lag, genom vilken den helige ande får dig att sörja över dina synder, därför att du genom dessa har förtörnat Gud. Förtrösta på Kristus som dog för att kunna förlåta dina synder. De goda nyheterna om syndernas förlåtelse skapar hos dig en längtan efter att få leva resten av ditt liv i tjänst för Herren. Ödmjuka dig därför inför Herren. Herren föraktar inte den som har ett förkrossat och bedrövat hjärta. Han säger: men till den skådar jag ner som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar för mitt ord.

Två stycken bibelord för denna dag. Herre, till vem skulle vi gå? Alltså en fråga till Jesus. Till vem skulle vi gå? Och Jesus själv svarar i Matteus kapitel 11. Kom till mig, ni alla som arbetar och är betungade, så skall jag ge er ro. Kom till mig, ni alla som arbetar och är betungade, så skall jag ge er ro.

Jag läser ur boken Livets segerkrans av Hans-Erik Nissen. Ett ord till uppmaning. Mitt barn, hämta nu kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Varför faller du i samma synd gång på gång? Du ber Gud om att bli befriad, men det har inte blivit annorlunda. Du säger, det kan väl inte vara riktigt att en kristen ska bli kvar i synden? Det är det inte heller. Gud har gett dig ett motgift mot synden. Motgiftet är inte ett nytt beslut eller en förnyad överlåtelse. Kanske tycker du att det låter underligt, men segervapnet är nåden. Nåden har du inte användning för endast efter att du har syndat. Du har i lika hög grad användning för den innan du gör det. Nåden är en kraft som gör dig stark. Men den gör dig inte stark i dig själv. Du äger kraften endast så länge du blir kvar i nåden. Och den kommer Jesus. Gud räcker dig den från sitt kors. Där gick Jesus in under syndens skuld. Men inte bara det. Han bröt också syndens makt. Han segrade över alla ondskans makter i dig och omkring dig. Och Jesus har dragit dig in i sitt triumftåg. Synden har ingenting att kräva av dig. Jesus har frälst dig helt och fullt ut ur dess makt. Ju mer du lever i denna seger, desto starkare är du. Du segrar inte i kraft av något av ditt eget, utan endast genom den nåd som gör dig stark. Mitt barn, hämta nu kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus.

Då vill jag läsa ett avsnitt ur vår heliga skrift från Jesaja kapitel 44. Jesaja 44. Men hör nu, du, min tjänare Jakob, du Israel som jag har utvalt. Så säger Herren, han som skapade dig, han som formade dig redan i moderlivet och som hjälper dig. Frukta inte, du min tjänare Jakob, du Jesurun som jag har utvalt. Ty jag ska utgjuta vatten över det som törstar och strömmar över det torra. Jag ska utgjuta min ande över dina barn, min välsignelse över dina avkomlingar, så att de växer upp mitt ibland det gröna gräset som pilträd vid vattenbäckar. Då ska en säga, jag tillhör Herren. En annan åberopar Jakobs namn. En tredje skriva på sin hand, Herrens egen. Och bruka Israel som ett ärenamn. Så säger Herren, Israels konung och hans återlösare, Herren Sebaot. Jag är den första och jag är den siste. Förutom mig finns ingen Gud. Vem är som jag? Låt honom ta till orda. Jag lägger fram för mig vad som har hänt allt sedan jag insatte det gamla folket och vad som ska komma. Jag låter dem berätta vad som kommer att ske. Frukta inte och var inte förskräckta. Har jag inte för länge sedan låtit er höra om detta och förkunnat det? Ni är ju mina vittnen. Finns det någon Gud förutom mig? Nej, det finns ingen annan klippa. Jag vet ingen. Och så läser vi en andakt ur boken Ett är nödvändigt. Då ska en säga, jag tillhör Herren. En annan åberopar Jakobs namn. En tredje skriva på sin hand, Herrens egen. Och bruka Israel som ett ärenamn. Vi är så upptagna med att äga. Men det finns något som är mycket större. Det är att vara ägd. Att tillhöra himmelens och jordens skapare. Det innebär att Gud har ensamrätt till dig. Det är inte längre du själv som lever, utan Jesus lever i dig. Att bli ett Guds barn är inte ett tillägg till det du redan är. Det är något helt nytt. Det är en ny födelse, en på nytt födelse. Nu tillhör du inte längre dig själv. Du är Herrens egen. Han råder över dig. Samtidigt tar han det hela och fulla ansvaret. Varken du själv eller andra har sista ordet. Bakom allt står Gud. Idag ska du skriva på din hand, jag tillhör Herren. Det betyder, du ska göra klart för dig vad din hand ska användas till. Den ska inte stå till ditt eget förfogande, utan till Herrens. Du får inte försumma vardagens göromål. De har Gud lagt framför dig för att du ska tjäna honom. Du ärar honom genom att göra din plikt hemma och på arbetet. En annan sida av tjänsten är bönen. Herren vill att de händer som tillhör honom ska knäppas. Förbönens tjänst är den största och viktigaste av alla. Därför försöker själafiden på många olika sätt att hindra den. Kanske vill Gud att den hand som tillhör honom också idag ska bli till välsignelse för någon annan människa. Ställ dig till hans förfogande. Herren vill leda dig. Säg inte nej till det som ser litet och oansenligt ut i andras ögon.
Tjänsten i Guds rike upphör aldrig. Uppgifterna är inte alltid de samma, men Herren har användning för dig ända till din sista dag. Därför låter han dig leva. Hur lyckligt är det inte att kunna se tillbaka på ett liv som redskap i Herrens hand. Må vara att du har varit svag och ringa, men du har erfarit värmen från den hand som använt dig, och det har varit välsignat. Då skall en säga, jag tillhör Herren. En annan åberopar Jakobs namn. En tredje skriva på sin hand, Herrens egen, och bruka Israel som ett ärenamn.

Jag läser boken Vila i lite av Fredrik Wislöf för den 4 september. Den som inte visste av någon synd, honom har han för oss gjort till synd, för att vi i honom skulle vara rättfärdighet från Gud. Vilken fasansfull gåta att bli gjord till synd. Vem kan förklara vad som ligger i detta uttryck? Att bli gjord till syndare eller bli behandlad som syndare, det kan vi väl förstå, men till synd? Och detta gäller honom som inte visste av någon synd. Den helige, han som från evighet var Gud, den oskyldige och rene, han blev gjord till synd. I sin person samlar han alla synder, tiderna igenom, och gör sig till ett med dem. Han är den förbannade, den mer än alla andra förbannade, och dör därför de förbannades död på förbannelsens trä. Han är syndaren framför alla syndare. Ja, han är själva synden. Över honom vilar hela Guds vrede, och han måste dö syndarens död i alla syndares ställe. I alla syndares ställe, ja, det är den obegripliga härligheten i all denna fasa. Så är då syndaren fri. I honom skall vi bli rättfärdighet från Gud. Han, den helige, blev gjord till synd. Därför ska jag, syndaren, genom honom bli helig. Den som inte visste av någon synd, honom har han för oss gjort till synd, för att vi i honom skulle vara rättfärdighet från Gud.

Vi läser och ber ur boken Se på Jesus. Ett ord från Jesaja 42. Ett brutet strå ska han inte krossa. En rykande veke ska han inte släcka. Han ska i trofasthet utbreda rätten. Vilket hjärtelag mot syndare! Vilken ömhet och fördragsamhet! Mer trofast än en moder kan vårda sitt sjuka barn vill Herren bära sina svaga barn. Han botar alla mina sjukdomar. Han förtröttas inte. Hans kärlek är evig. Ja, när jag stapplar, när all min kraft är uttömd, när syndens böljor går över mig och vill förgöra mig, så kan han dock inte glömma mig. Han släcker inte den rykande veken, utan blåser på den flämtande gnistan med sin nåds och kärleks värme, så att hjärtat tröstas och upprättas ur sin nöd. Ack Jesus, ofta liknar jag den rykande veken. Stöt inte bort mig, utan låt mig med all min svaghet vara din. Ja, Herre, vi ber att du inte skulle stöta bort oss. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och du är den som säger, kom till mig alla ni som arbetar och är betungade. Du är den enda som kan ge ro. Herre, stöt inte bort mig. Låt mig med all min svaghet vara din. Ja, Herre, vi ber att vi denna dag skulle skriva på vår hand Herrens egen. Tack för att du har köpt oss till att vara dina egna. Med ditt eget blod, Herre Jesus. Så att det är en sann skrift att jag är din. Herre, låt det att vara ägd av dig vara det största på denna jord. Det som vi varje dag lever av och dör på till sist. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen såg på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren lever, välsignad vare min klippa, upphöjd vare min frälsningsgud. Så får ni gärna vara med att be för närradion här, den kristna närradion, som framöver, framåt april månad, går in i en osäker tillvaro där saker är oklara hur det blir. Och därför är ju förbön något välsignat och gott, att vi vänder oss till vår Herre och ber att hans vilja får ske.

0: Här är de senaste nyheterna. Iran uppger att landets revolutionsgarde attackerat amerikanska militära mål i Jordanien och i Förenade Arabemiraten. Jordaniens militär säger att 8 robotar stoppades i landets luftrum. Uppgifterna kommer timmar efter att USA slagit mot 2 iranska avfyrningsramper vid Hormuzsundet, något USA beskriver som begränsade, precisa attacker. Irans president säger att man inte vill ha krig, men kommer svara bestämt. Statsminister Ulf Kristersson säger att han aldrig begripit varför förskolan kostar. I SVT kallar han avgiften en extra skatt på arbete. Moderaterna lovar nu avgiftsfri förskola och fritids, något partiet beräknar kosta omkring 10 miljarder kronor. Andelen sjukskrivningar för psykisk ohälsa minskar för första gången på länge, enligt Skandias analys av Försäkringskassan och SCB. Under första kvartalet i år föll andelen från 48% till 45%, men nivåerna är fortsatt höga. Totala antalet sjukskrivningar längre än 2 veckor minskar också. Det är positivt, men för tidigt att tala om trendbrott, enligt Skandia. Novak Djokovic är utslagen ur US Open redan i första omgången. Han förlorade i 5 set mot argentinaren Mariano Navone, rankad 48. Det är första gången sedan 2006 som Djokovic åker ut direkt, enligt AFP. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Iran säger sig ha attackerat amerikanska mål i Jordanien och Förenade Arabemiraten efter att USA slagit mot iranska avfyrningsramper vid Hormuzsundet. Jordaniens militär uppger att 8 robotar skjutits ned. USA beskriver sina insatser som begränsade och precisa. I Nepal fortsätter räddningsarbetet efter lervågen. Minst 903 människor har omkommit och över 4 000 saknas. Utländska team hjälper till, bland annat vid vattenkraftstunnlar där många befaras vara instängda. Även på den kinesiska sidan rapporteras fler döda och saknade. Statsminister Ulf Kristersson säger i SVT:s utfrågningen att han aldrig begripit varför föräldrar betalar förskoleavgift. Det är i praktiken en extra skatt på arbete, enligt honom. Moderaterna lovar nu avgiftsfri förskola och fritids till en kostnad på omkring 10 miljarder kronor, enligt partiet. Novak Djokovic är utslagen ur US Open redan i första omgången. Han föll i 5 set mot argentinaren Mariano Navone, rankad 48, efter illamående och kramp. Förlusten bryter hans långa svit av segrar i Grand Slam-premiärer. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Iran säger sig ha attackerat amerikanska mål i Jordanien och Förenade Arabemiraten efter att USA slagit mot iranska avfyrningsramper vid Hormuzsundet. Enligt revolutionsgardet avfyrades robotar mot flygbaser och drönare mot en bas i Förenade Arabemiraten. Jordaniens militär uppger att 8 robotar sköts ner. USA beskriver sina anfall som begränsade och precisa och avvisar att de var aggressiva. Integritetsskyddsmyndigheten lanserar Fantom-app, ett stöd för barn och föräldrar i sociala medier. Appen, framtagen i Frankrike och anpassad till svenska förhållanden, ger steg för steg guider för att blockera oönskade kontakter, göra bilder anonyma och testa lösenord. IMI hoppas att den kan öppna för samtal hemma om nätvardagen. Vinterdäck på sommarväg är kraftigt överrepresenterade i dödsolyckor, enligt VTI. I 22% av dödsolyckorna maj till september satt minst ett vinterdäck, jämfört med omkring 7% av bilarna i trafik. Forskare pekar på sämre grepp på sommarväglag som huvudförklaring. Novak Djokovic är utslagen ur US Open redan i första omgången. Han föll i 5 set mot argentinaren Mariano Navone och säger att han mådde illa och fick kramp under matchen. Förlusten bryter hans långa svit av segrar i öppningsomgångar i Grand Slam. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

0: Här är de senaste nyheterna. Det iranska revolutionsgardet säger sig ha attackerat amerikanska mål i Jordanien och Förenade Arabemiraten med robotar och drönare som svar på USA:s anfall vid Hormuzsundet. Jordanien uppger att 8 robotar sköts ned och Förenade Arabemiraten avvisar uppgiften om beskjutning av en amerikansk bas. Vi fortsätter inrikes. Socialdemokraterna lovar en svensk maffialag vid valvinst för att slå mot den organiserade brottslighetens strukturer. Förslagen inkluderar kontaktförbud mellan gängkriminella, begränsningar i resor och företagande samt att göra Ekobrottsmyndigheten till en myndighet mot organiserad brottslighet. Efter lervågen i Nepal har minst 903 människor omkommit och över 4 000 saknas. Räddningen fortsätter för 6:e dagen, bland annat i tunnlar vid vattenkraftverk där minst 90 personer uppges vara instängda. Katastrofen kopplas till en islavin. Vi avslutar med att Integritetsskyddsmyndigheten lanserar Fantom-app för att hjälpa barn och föräldrar på sociala medier. Appen guidar om hur man blockerar oönskade kontakter, säkrar lösenord och gör bilder anonyma för att minska barns utsatthet. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio

0: Sändningen presenteras av Radio ÖKV Växjö. Du tittar på och lyssnar på Växjö kommunfullmäktige från Utvandrarnas hus.
1: Jag missar inte Växjö kommunfullmäktige imorgon, start klockan 14 här på 100.

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz.

0: Här är de senaste nyheterna. Inför valet skärper både regeringspartier och Socialdemokraterna tonen mot gängen. Tidöpartierna vill fortsätta med hårdare lagar och båda sidor öppnar för särregler som kontaktförbud, rese- och näringsförbud för gängkriminella. S går dessutom till val på en svensk maffialag som gör det lättare att fälla ledare. V och MP vill främst satsa på att stoppa rekryteringen. Vi går utrikes. Iran säger att revolutionsgardet har attackerat amerikanska mål i Jordanien och riktat drönare mot en bas i Förenade Arabemiraten. Jordanien uppger att 8 robotar sköts ner och Förenade Arabemiraten avvisar att en amerikansk bas ska ha beskjutits. Uppgifterna kommer efter att USA slagit mot iranska avfyrningsramper vid Hormuzsundet. Irans president säger att man inte söker krig, men svarar på angrepp. En 16-årig pojke som anhölls i södra Stockholm, misstänkt för förberedelse till mord, är inte längre frihetsberövad i det ärendet. Misstankarna kvarstår enligt åklagarmyndigheten. Pojken är samtidigt häktad, misstänkt för medhjälp till mord och försök till mord efter skoldådet i Fagersta. Och så sporten. Kalle Järnkrok återvänder till Brynäs efter 13 säsonger i NHL. 34-åringen har skrivit ett 3-årsavtal och beskrivs av klubben som viktig i satsningen mot toppen av SHL. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Iran uppger att man slagit mot amerikanska mål i Jordanien och riktat drönare mot en bas i Förenade Arabemiraten. Jordanien säger att robotar sköts ned och Förenade Arabemiraten avvisar uppgiften. Attackerna sägs vara ett svar på USA:s begränsade slag mot iranska avfyrningsramper vid Hormuzsundet. Volvo Cars lägger ner Stockholmskontoret och samlar resurser i Göteborg. Omkring 450 medarbetare berörs och kontoret stänger den 1 mars 2027. Syftet är kostnadseffektivisering, enligt bolaget. Den 16-åring som anhölls i södra Stockholm misstänkt för förberedelse till mord är inte längre frihetsberövad i det ärendet. Misstankarna kvarstår, enligt åklagarmyndigheten. Han är samtidigt häktad, misstänkt för medhjälp till mord och försök till mord efter skoldådet i Fagersta. Kalle Järnkrok återvände till Brynäs efter 13 NHL-säsonger. Den 34-årige centern har skrivit på i 3 år och pekas ut som en nyckel i klubbens satsning mot SHL-toppen. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio.

0: här är de senaste nyheterna. Bråket mellan Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är olöst. Efter fikat i söndags kräver Jimmy Åkesson att Ebba Busch offentligt klargör i vilket exceptionellt läge hon kan stödja en S-ledd regering. KD planerar inget klargörande. Ulf Kristersson tonar ner konflikten och säger att enigheten består. Vi går utrikes. Iran uppger att revolutionsgardet attackerat amerikanska mål i Jordanien och riktat drönare mot en bas i Förenade Arabemiraten. Jordanien säger att 8 robotar sköts ner och Förenade Arabemiraten avvisar uppgifterna. USA angrep tidigare iranska ramper vid Hormuzsundet och Iran säger att man svarar men inte söker krig. Volvo Cars stänger kontoret i Stockholm och samlar resurser i Göteborg. Cirka 450 medarbetare berörs när kontoret läggs ned den 1 mars nästa år, enligt bolaget som vill effektivisera. Omställningen sker successivt i dialog med personalen. Brynäs drömvärvning är klar. Centern Kalle Järnkrok återvänder efter 13 säsonger i NHL. 34-åringen har skrivit ett 3-årsavtal och säger att han ser fram emot att spela inför brynäsare igen. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

0: Här är de senaste nyheterna. Bråket mellan KD och SD står still. Efter söndagens möte kräver Jimmy Åkesson ett offentligt besked om i vilket exceptionellt läge Ebba Busch kan tänka sig att släppa fram en S-ledd regering om Tidö förlorar majoritet. KD planerar inget särskilt klarläggande. Ulf Kristersson kallar konflikten en skärmytsling som inte ändrar enigheten. Vi går utrikes. Iran säger sig ha beskjutit amerikanska mål i Jordanien och riktat drönare mot en USA-bas i Förenade Arabemiraten som svar på USAs attacker vid Hormuzsundet. Jordanien uppger att 8 robotar sköts ner och emiraten avvisar uppgifterna om beskjutning av en amerikansk bas. USA beskriver sina anfall som begränsade och precisa. Volvo Cars stänger kontoret i Stockholm och samlar verksamhet i Göteborg. Omkring 450 medarbetare berörs och distansarbete från huvudstaden blir inte möjligt enligt bolaget. Stängningen planeras till den 1 mars 2027 och merparten erbjuds tjänst i Göteborg. Vi avslutar med sport. Brynäs värvar hem Kalle Järnkrok efter 13 säsonger i NHL. 34-åringen har skrivit på för 3 år och säger att det känns fantastiskt att vara tillbaka. SHL startar den 19 september. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio.

0: Här är de senaste nyheterna. Dödläget mellan KD och SD består. Jimmy Åkesson kräver att Ebba Busch offentligt förklarar vad hon menar med ett exceptionellt läge att släppa fram en S-ledd regering. KD planerar inget särskilt klarläggande medan Ulf Kristersson tonar ner konflikten. Attackerna mellan USA och Iran har blossat upp igen. Irans revolutionsgarde säger sig ha skjutit robotar mot mål i Jordanien och riktat drönare mot en amerikansk bas i Förenade Arabemiraten som nekar. USA slog igår mot iranska avfyrningsramper vid Hormuzsundet och kallar insatsen begränsad. Så till ekonomin. Volvo Cars stänger kontoret i Stockholm och flyttar resurser till Göteborg. Omkring 450 medarbetare berörs och distansarbete från huvudstaden blir inte möjligt. Facket kallar beslutet ensidigt. Förhandlingar pågår. Vi avslutar med sport. Kalle Järnkrok återvände till Brynäs efter 13 säsonger i NHL. 34-åringen har skrivit 3-årskontrakt och Brynäs ser honom som viktig i satsningen mot toppen. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Dödläge i bråket mellan KD och SD. Efter helgens möte kräver Jimmy Åkesson ett offentligt besked om vad Ebba Busch menar med att i ett exceptionellt läge kunna säga ja till en S-ledd regering om Tidöpartierna förlorar sin majoritet. KD planerar inget särskilt klarläggande. Ulf Kristersson kallar detta en skärmytsling som inte ändrar enigheten. Striderna mellan USA och Iran har blossat upp igen. Enligt Irans revolutionsgarde har robotar skjutits mot amerikanska mål i Jordanien och drönare mot en bas i Förenade Arabemiraten som svar på USAs attacker vid Hormuzsundet. Jordanien säger att 8 robotar stoppats. Emiraten avvisar att en amerikansk bas beskjutits. USA beskriver sina anfall som begränsade och precisa. Volvo Cars stänger sitt Stockholmskontor och flyttar resurserna till Göteborg. Omkring 450 medarbetare berörs och distansarbete från huvudstaden blir inte möjligt enligt bolaget. Flytten sker successivt och kontoret stänger den 1 mars 2027. Skidherrarna växlar upp efter OS-fiaskot. Med nytt ledarskap och mer träning, omkring 900 timmar i år enligt Edvin Anger, ska laget höja lägsta nivån. Tränaren Egil Christiansen vill öka mängden kontrollerad tröskelträning. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

0: Växjö. Sändningen presenteras av Kristen Närradio Växjö.
1: Välkomna till ett program om livsfrågor. Hannas Café heter det. Av kvinnor, för kvinnor. Producenterna Stina Backlund och Maga Johansson får ordet. Men först en vers ur Saltaren. Vår Herre är stor, hans kraft är väldig, hans vishet är utan gräns. Saltaren 147, vers 5.

0: Ja, det började väl för ganska många år sedan. Jag hade börjat att fundera lite grann på det här med hälsa och avslappning och så. Och hade två vänner som hade gått på en kurs i Göteborg om transcendal meditation. Och jag tyckte att det kanske kunde vara bra för mig, för jag kände att jag var en ganska stressad människa.
1: Var finns svaret för människor som längtar efter en djupare livsmening? Lyssna till Karinas berättelse om hennes andliga sökande. Välkommen till Hannas Café. Jag heter Stina Backlund.
2: Och jag heter Maggan Johansson. De flesta av oss försöker nog ta hand om vår hälsa och göra mer av sånt som får oss att må bra.
1: Vad gillar du att göra, Maggan?
2: Ja, jag kanske inte är någon sportfantast precis, men jag gillar att ta långa promenader.
1: Är det ett sätt för dig att slappna av?
2: Ja, det kan man säga. Idag är människor på jakt efter metoder för att förbättra sitt välbefinnande. Och det finns så många olika tekniker och filosofier som erbjuder lösningar.
1: Idag ska vi prata om New Age, som är ett samlingsnamn för olika strömningar med mer eller mindre religiösa förtecken.
2: Det är något som har vuxit väldigt mycket under senare år.
1: New Age, eller den nya tidsåldern, kallas också Vattumannens tidsålder och ska präglas av kärlek, harmoni och fred.
2: Vackra ord. Men är det inte något som alla längtar efter?
1: Jo visst. Men frågan är, kan New Age ge svar på de djupaste frågor som vi människor bär på? Är det en väg till hälsa och välbefinnande? Och vad är det för andlighet som styr New Age?
2: Snart ska du få höra Karina berätta om sina erfarenheter. Men först lyssnar vi till Ett hjärta av sten med Ulf Lundell.

0: Kärlek, frid och harmoni tillhör våra grundläggande behov. Du har kanske lagt märke till att det finns ett helt smörgåsbord uppdukat med olika metoder och filosofier som man kan välja och vraka bland. I jakten efter hälsa och välbefinnande kan man plocka till sig det man tror passar den egna personen allra bäst. I tidningar och hälsomagasin ges tips om vad man ska göra för att må bra, både till kropp och själ och som andligt sökande människa. Mycket av det som skrivs har fått sin inspiration från nyandligt tänkande. New Age erbjuder helande från fysiska sjukdomar, stresshantering, självkännedom, personlighetsutveckling och i förlängningen andlig utveckling. Det är en mix av religioner och traditioner från många olika livsåskådningar. Vi kommer att ta upp temat New Age i två program och detta är det första. Carina började med något hon trodde var en ganska oskyldig metod för att kunna bemästra sin egen stress. När hon började med transcendental meditation började en andlig resa som skulle visa sig ge allt annat än den inre frid och harmoni hon längtade efter. Transcendental meditation visade sig vara mer än en avslappningsmetod. Carina berättar hur det var när hon kom till kursen.
1: Så jag åkte ner på en sån kurs och fick då tilldelat mig bland annat ett mantra. Det är alltså ett ord som är ett ord på sanskrit, som ett gammalt indiskt språk. Och det här mantrat skulle vara speciellt för mig. Jag fick skriva på att jag skulle aldrig avslöja det. Och det ordet, det skulle jag då upprepa under 20 minuter på morgon och 20 minuter på kvällen.
2: Med förväntan gick Carina in i kursen för att lära sig att kontrollera sitt inre och få uppleva stillhet. Men det visade sig att hon skulle ledas djupare in i något som hon inte kunde hantera.
1: När jag då också gick den här kursen och man initierades i den, så var det så här att man skulle ha med sig blommor och en servett och frukter. Och det fanns som ett litet bord som kunde vara ett altare, och där fanns ett foto då på en man, Gurudev, som man kallades för, som var upprinnelsen till det här med transcendental meditation. Så det som gjordes där, det var ju tända ljus och lite blandat grejer som hon höll på med, stängde vatten och så här. Det var en offerceremoni. Men det sa hon ingenting om. Och det konstiga var väl, tycker jag själv, att jag själv inte ställde frågor om varför jag ska ta med mig en näsduk och blommor. Jag var helt oförbehållslöst, bara, ja men det här är nog jättebra. Och gjorde det utan att ens ifrågasätta själva ritualen kring det. Idag skulle jag ju med en gång reagerat och funderat och säga, men vad är detta för någonting? Jag har lärt mig en avspänningsmetod.
2: Till en början fungerade metoden, men genom de andliga övningarna drogs hon successivt in i ett andligt österländskt tänkande.
1: För man sa ingenting om hinduismen där, men transcendental meditation är väldigt förankrad i hinduismen just. Så att där började jag väl min bana i det nyandliga sökandet och satte igång och mediterade morgon och kväll. Och så började jag också läsa en bok, bland annat av Shirley MacLaine, som heter Ut på den yttersta grenen. Och som var väldigt svår att förstå för mig, för jag var inte så där jätteandligt bevandrad själv. Och mitt språk var inte alls i den andliga tänket så. Men den boken satt jag och försökte läsa igenom den här sommaren, kommer jag ihåg. Och kämpade med uttrycken och blev lite fascinerad, men också tyckte det var obegripligt många gånger. Och sen så började jag själv också att läsa och studera hälsa. Och gick på en idrotts- och friskvårdslinje först på en folkhögskola som faktiskt var kristen. Men det handlade ju inte så mycket, det handlade ju inte om det i den utbildningen jag gick då, utan där kom ju också hälsans, jag började bli lite nyfiken på den andliga dimensionen av hälsan, inte bara kroppen och själen utan också anden i oss, som jag ju inte förstod så mycket av, men där det också började med att en väninna till mig var väldigt inne i mental träning, och det var ju också ett steg att ta, att gå in i att fundera över vad det var, och jag började också försöka hitta olika metoder, kan man väl säga, på det här med nyandlighet.
2: Under studietiden började Carina fundera på Världshälsoorganisationens definition av begreppet hälsa. Högsta möjliga välbefinnande hos den enskilda individen, fysiskt, psykiskt, socialt och andligt, och ej enbart frånvaro och sjukdom. Hur skulle hon hitta den andliga dimensionen?
1: Och sen så fortsatte jag läsa till hälsovetare då, och hamnade så småningom på ett stort företag i Göteborg och fick jobba med hälsa och friskvård. Ett jätteroligt jobb och fantastiska möten med människor som tog upp mycket om hälsan, men också om existentiella frågor som ju dyker upp på vägen hos människor. Och de här underbara gubbarna, som det oftast var, för det var ett sånt företag jag jobbade på, hade mycket att berätta om sina liv, och det fanns mycket frågor bakom. Så det kom jag liksom inte undan där, utan då fick jag också ställa de frågorna till mig själv.
2: Existentiella frågeställningar är något som de flesta människor brottas med under livet. Var kommer jag ifrån? Var är jag på väg? Finns det en högre mening med mitt liv? För Carina gick den andliga resan vidare.
1: I och med att jag också då flyttade till Göteborg, så var ju det andliga smörgåsbordet väldigt stort. Och det fanns liksom ingen hejd på vad man kunde pröva. Speciellt som jag då var en andligt sökande människa nu. Jag hade gått från att vara totalt omedveten och börjat pröva en avspänningsmetod till att bli en människa som drogs in mer och mer i det här finmaskiga nätet av andlighet. Genom att börja pröva olika metoder då här i Göteborgstrakten oftast.
2: Inom New Age är det vanligt att ha kontakt med guider som anses vara andliga vägledare. De menar sig få andlig undervisning av en mästare i andevärlden.
1: Och då gick jag på olika saker som bland annat reiki healing. Jag gick på yoga, tai chi och qigong. Jag gick på till ett medium som berättade vad jag hade gjort i tidigare liv, och tyckte det var jättespännande, och jag fick mina kickar och upplevelser och tyckte väl att men nu förstår jag varför det är si och varför det är så. Och jag fortsatte med min meditation 20 minuter morgon, 20 minuter kväll. Och för att gå in lite grann i hur den metoden är, transcendental meditation, så är det ju just det här att sitta och upprepa ett mantra. Och att transcendera, det betyder ju att gå bortom sinnet. Så att jag kopplade bort mina tankar och jag upprepade mantrat och tömde mig på mig själv. Så till slut så kunde jag uppleva en känsla av att jag var totalt tom, hela jag. Och när jag tömde mig på mig själv så bjöd jag också in andra andemakter som jag just då inte faktiskt kände till att det fanns en sån värld som inte ville gott, utan jag trodde att allt det här var gott för mig. Men jag satt ju ändå och kallade på sanskrit då, en gud, och det är ju också så att jag bjöd in detta, så att det som jag upplevde som en avslappning och att jag blev lugn och fick frid någonstans genom att tömma sinnet, det blev också att ta in andra influenser ifrån en andevärld som gärna ville komma på besök. Och ibland kunde det kännas som att när jag satt i meditationen som att jag försvann från mig själv helt och hållet. Som att själen i princip lämnade, och som att jag landade tillbaka i kroppen när jag väl skulle komma tillbaka till, om man säger så, medvetande igen. Även om jag var vid medvetande under meditationen naturligtvis, så var jag ändå så tömd på mitt eget och mina egna tankar och mitt eget sinne då. Och det var en god upplevelse. Jag kände liksom en frid i det. Men det som hände på vägen var ju att jag drogs mer och mer in i nyandlighetens, vad ska jag säga, det här trassliga som är också i det att det finns ett trosystem som du själv plockar ihop och som kan bli väldigt, väldigt flummigt. Och väldigt, väldigt faktiskt att det skadade mig, för att saker började hända i mitt liv som att jag började avskärma mig mer från min familj och tyckte väl att jag började nå en högre insikt.
2: Det skulle visa sig att transcendental meditation öppnade Carina för en andevärld som inte ville henne något gott. I den avslappnade upplevelsen stod dörren öppen för sånt som var direkt skadligt för henne.
1: Så kanske jag också ska säga det att jag ganska tidigt på den här sökande resan också gjorde en tur upp till Värmland och till en man som heter Sture Johansson som är snickare och som har fått i uppdrag att under meditation så började han tala på ett konstigt sätt och det visade sig att det var en ande som kallar sig för Ambres som kommer in i honom då och förmedlar kunskap och som har kurser om detta och fortfarande har det uppe i Värmland. Och där, det blir också en fascination för att det kom också information då när han hade den här Ambres i sig som talade genom honom så hade han också information som var otäck för den stämde. Och det kändes ju som att oj då, det här är något fascinerande men ändå så var det något som skrämde i det hela där bakom.
2: Utbudet inom New Age ökar och allt fler människor dras in i nyandlighetens finmaskiga garn.
1: Så att det finns gott om utbud och det här var ju i början på, ska vi säga, 90-talet framförallt och lite framåt till mitten av 90-talet som mitt sökande pågick som mest då. Och det har ju inte förändrat sig, utbudet, utan istället har det explosionsartat ökat på olika sätt med också att man använder detta som hälsometoder. Och det blandas in i alla möjliga sportanläggningar idag. Det som man säger är bra för kroppen men som har ett starkt andligt system som det bygger på. Och tar man till exempel yogan så är ju den ett sätt att utöva hinduism. Och där man då gör rörelser som är till gudar och tillbedjan i detta. Och man kommer aldrig undan hinduismen i yogan. En del säger så här, ja men jag gör bara rörelserna. Men du kan aldrig komma undan det. Och en utövande hindu ställer frågan så här, men vad ska ni hålla på med yoga för? Det är ju vårt sätt att tillbe. Så de kan inte förstå att vi håller på med det här. Och då vill jag också säga det att jag har väldigt svårt att förstå när kyrkor tar emot såna här metoder som en del utav sitt sätt att utöva sin verksamhet på. För att det funkar inte med kristen tro att utöva de här sakerna. För då går man in i ett annat trosystem och det ska vi vara medvetna om. Och det räcker väl med att det finns överallt idag. Tittar man i Göteborg till exempel så är det ju liksom bara att nosa in var man än går så kan man känna igen det här. Och det är klart att jag känner väl av det speciellt som har varit i det så ganska så djupt egentligen. Så känner jag direkt igen när någonting inte stämmer i det här och att det här är inte, det är inte rätt. I det jag står idag så ser jag att det, eller kan känna att det inte är rätt. Och det kan vara, jag ska bara ta ett exempel som en vän till mig som hade fått ett kort till att gå på massage.

0: Och så sa hon det till mig. Ja, jag var på en sån här massage. Och då så sa jag det att... När hon beskrev det och hur hon kände det, så sa jag det att... Ja, sa jag, egentligen så skulle du gått ut direkt när du kände det här. Att det här står inte riktigt rätt till. För att har man då såna influenser, så är det ju ändå någonting man också tar med sig i utövandet av, i den här massagen som hon tog emot också då. Och det är ju inte bra egentligen då att ta emot det. Och nu kände hon ju det själv, att det här var inte riktigt rätt. Men hon vågade inte lita på sin instinkt där. Och det är också någonting som jag skulle vilja lägga till, att om du känner så när du går in på någonting, att om du verkligen liksom frågar, det beror ju på vem du är och var du befinner dig i livet, men om du har en kristen tro och tror på Jesus som din Herre och Frälsare, då måste du alltid fråga, är det någonting som är galet här? Är det någonting jag ska lita på i den känslan jag får? Och i så fall, om du känner av det, så är det, vänd bara på klacken och gå därifrån. För det finns ingen anledning för oss att gå, som jag brukar säga, över ån efter vatten, när vi har en Gud som går med oss hela vägen i våra liv.
1: I nästa program ska du få höra mer om Carinas andliga sökande. Ett sökande som bland annat gick via resor till Indien. Då kommer hon också att berätta om hur hon vände sig till Jesus. Men redan i det här programmet berättar hon om nåden, friheten och kärleken i relationen till honom.
2: Du som lockas av New Age, har du någon gång funderat på vad det är för krafter som ligger bakom dessa tankesystem och filosofier?
1: Efter musiken ska du få höra mer om den väg som ger verklig frihet. Men först sjunger Malin Bokvist, Äger jag dig i himlen, av Erik Tilling.

0: Jag vet inte hur du tänker dig Gud. Kanske tror du på en opersonlig kraft eller energi som måste balanseras och kanaliseras. Vet du, det finns en som säger att han är vägen till en personlig och kärleksfull Gud. Jesus säger så här: jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om det är gemenskap och kärlek du längtar efter allra mest, hur blir det då om du efter döden bara försvinner ut i ett opersonligt kosmos? Gud vill inget hellre än att få komma in i ditt liv och ha en nära relation med dig. En relation som sträcker sig bortom döden, ända in i evigheten. Innan vi låter Carina avsluta vill jag citera en sång som jag tycker beskriver på ett fantastiskt sätt vilken Gud vi har. Jag tror på en Gud som är helig och varm, som ger kampglöd och identitet. En helande Gud som gör trasigt till helt, som stärker till medvetenhet.
1: Och jag kan också se att han kan läka ihop trasiga liv, och att det som vi sjunger om när vi sjunger lovsång och annat, det är sant. Det är sant att han är den guden som verkligen älskar oss så djupt. Men i allt detta så finns det ju också en sanning som Guds ord talar om och som han vill visa på en väg för oss. Och när vi försöker förstå den så kan han ju också hjälpa oss att förstå den. Och jag har också sett att mitt val av liv som var innan, att söka det där jag kände för stunden och leva ut det jag ville för stunden och känna att ja, men det här är sant för mig, alltså är det sant. Jag har ju sett det, att det där höll ju inte måttet. Min egen förmåga att plocka ihop min tro var inte stor nog, eller var

0: inte fungerade inte egentligen, utan att istället ha fått se att det finns en väg att gå som är full av nåd och sanning. Nu säger ju att Jesus är full av nåd och sanning. Den har ju också varit ett led i mitt helande, att vilja följa och vilja gå i hans ord, som inte är lag utan som är någonting som blir av en relation med Jesus, som är med honom som dog för oss, för att vi skulle få leva i gemenskap med Gud och få ett evigt liv också. Så att den vägen är fantastisk, och den är frihet. Det jag trodde var frihet förut, att leva ut allt jag kände för stunden, det har ju vänts till att bli ett liv där jag följer, och i det så får jag också frihet. För Gud har kallat oss till att bli oss själva. Han har inte kallat oss att bli lite stelnade varelser som sitter och trycker någonstans, utan han vill att vi ska få vara som vi är och veta att vi älskar det. Och att vi också ska få använda allt det här goda som han har gett oss av gåvor och personlighet. Och ja, att tjäna honom på ett sätt som är att tjäna också människor. Och just i den här tiden så tror jag att det är så viktigt att vi som är troende kristna på Jesus också förstår att det är någonting som vi har som är fantastiskt, och som jag tror att många skulle kunna må väldigt bra av att få lära känna och få också en sån relation med Jesus. Att vi ska vara stolta över det, att vi ska veta att vi har någonting som är så underbart och gott. Och som jag önskar också att vi som människor och våra församlingar verkligen skulle leva i. Och att vi också skulle få ta emot mer av den helige ande och hans liv. Och styras av det mer. Att bli ledda av den helige ande. Vilket jag ju känner i mitt liv idag. Att när jag lägger mitt liv i hans hand så blir jag också ledd på ett sånt sätt. Så det finns ingen slump. Utan istället så skapas det möten längs vägen hela tiden. Och det är fantastiskt i sig.
1: Programmet är snart slut för den här gången. Carina kommer att berätta mer i nästa program. Vi ber tillsammans. Tack gode Gud att du vill ha en varm och levande relation med var och en av oss. Tack för din kärlek som kan förvandla våra trasiga liv så att vi får växa på djupet och bli helare och sannare människor. Amen.

0: Du lyssnade till Somebody med The Master's Voice. Idag har Hannas Café handlat om nyandlighet. Har du några tankar och funderingar?
1: Skriv då gärna till oss. Adressen kommer som vanligt alldeles strax. Och i nästa program ska Karina fortsätta berätta om sin andliga resa. Vi hörs igen. Var rädd om dig.
2: Hannas Café är producerat av Stina Backlund och Maggan Johansson för Norea Radio Sverige. Med adress Östergatan 20, 262 31 i Ängelholm. Mailadress ph@norearadio.se och webbadress www.
3: Vi har lyssnat till Hannas Café. Det kommer ett nytt program nästa måndag. Då är ni lyssnare välkomna igen.

Den gamla biskopen och själasörjaren Hans Edvard Wislöv skrev så här om de tunga dagarna i livet. Att möta Guds tystnad, att känna sig ensam på djupet, är inte lätt. Vi missförstår ofta och tror att vi är bortglömda av Gud, men ingenting är mer fel än det. Guds tystnad är Guds omsorg. Han ser så mycket längre än vi och vet vad som tjänar oss bäst. Aldrig är Gud så nära som när han gömmer sig för oss. Aldrig vakar han mer levande över sitt barn än när han låter det kämpa i ensamhet och besvarar hans böner med en tystnad. Sådana tider är tider av nåd, skrev Wislöv. Den som känner sig bunden i mörker och lever i skuggans dal i sitt liv behöver få höra dessa ord om och om igen. För de är som ett eko av Bibelns egna ord. Gud förde dem ut ur det djupa mörkret och bröt sönder deras bojor.

Denna sista augusti kväll har klockan nu blivit 20.00 och du lyssnar till Radio Växjö 102,4. Vår närradiofrekvens i Växjöområdet. Och här har vi nu fått lyssna en timme till Kristen Närradios sändning där vi har hört Hannas Café och därefter ett musikprogram i en halvtimme. Och nu när då klockan är 20 så är det dags för Kyrkliga Förbundets måndagstimme. Där vi nu då har kommit fram till det tredje programmet denna höst i denna serie av fem program. Och vi har fått lyssna till två föredrag här tidigare under hösten med inspelningar från Kyrkliga Förbundets midsommarmöte. Vi hörde den första inledande prediken med Henrik Westergård i vecka 34. Och förra veckan, ja, då hörde vi ett föredrag av Hans Jönsson som är biskop i Lettiska kyrkan i stiftet Liepaja. Hans, han är kommen här från Sverige, från Skåne och har flyttat för 20 år sedan ungefär till Lettland för att då bli prästvigd där och sen 10 år tillbaka biskop. Och han var med som gäst och föreläsare på vårt midsommarmöte då i midsommarhelgen. Och i denna föredrag som vi får lyssna till denna kväll så hänvisar han lite till den gudstjänst som vi hade i Jotsberga kyrka som han ledde på midsommardagen. Men jag hoppas att du får behållning av det rätt att du inte var med på den gudstjänsten. Och jag märkte här i början av inspelningen så var det något hack i ljudet. Men vad jag förstår längre fram i programmet så fungerar ljudet som det ska. Så vi lyssnar nu denna kväll då till detta föredrag med den lettiske biskopen Hans Jönsson. Så god lyssning!

Jag hoppas att du minns någonting ifrån igår. Jag fick i alla fall en rätt ord att minns att jag hade sagt att kyrkåret är bättre än den bästa filmen. Så att lite igår så pratade jag om just det här med kyrkåret utifrån temat som bygger ju delvis på böcker där han har så att säga den första delen att tro på Kristus. Den andra delen att leva med Kristus och dessa hör ihop. Det börjar med att vi tror att vi föds till liv i dopet. Vi blir levande andligt sett. Och det kan vara en sak som jag skulle vilja börja med som har varit viktigt för mig också. Att när vi pratar om vår existens, att vi är kropp, själ och ande. När Jesus också pratar, och vi hörde ju det också i dagens evangelium, att låta döda av sina döda. Att det är svårt att, liksom, att förstå de här enkla texterna om inte vi inser att Jesus pratar om olika typer av död. Han pratar låt de andliga döda begrava de kroppsligt döda. Men han säger det inte så exakt. Men vi bör ju kanske då som kristna har liksom förstått att det finns mer perspektiven. Vi kan leva kroppsligt men vara andligt döda. Alltså det finns, som jag brukar då säga, det finns tre typer av liv. Det finns det biologiska livet. Det finns andligt liv och det finns evigt liv. Det finns också på motsvarande sätt tre olika dödsperspektiv. Det finns ett biologiskt död, det finns en andlig död, det finns en evig död. Så vi kan leva kroppsligen men vara andligt döda. Men allra bäst är att leva kroppsligen, leva andligt, och därmed också så har vi hopp om ett evigt liv. Fortsätta på det här med filmen, så när jag började bo i Lettland så tittade jag lite grann på olika kanaler, och så var det då liksom veckans film. Och så var det månadens film och så vidare. Men just det här uttrycket, veckans film, så tänkte jag på det. Men söndagen, det är ju veckans festdag. Det är veckans högtidsdag. Och att vi verkligen liksom ser varje söndag som en högtidsdag. Och det har vi ju budet också, tänk på vilodagen så att du helgar den. Och då helgar vi vilodagen. Den helgas, saker och ting helgas genom Guds ord och bön. Och vi har då vilodagen till just för att vi ska kunna ägna mer tid åt Guds ord och bön. Och inte bara som ett mekaniskt läsande eller en disciplin i sig, men att vi får det väldigt levande. Att leva med Kristus. Att vi får liksom mer tid att sätta oss ner och prata med honom. Det kom väldigt starkt för mig idag under gudstjänsten att det är lätt att vi sitter och med goda vänner och pratar hur länge som helst. Men när vi ibland kommer till kyrkan så kan vi tycka att det börjar bli lite långtråkigt eller något så. Men om det är liksom, man säger att vi pratar med en vän, det kan gå liksom timmar, två, innan vi liksom märker upps, nu har det redan gått två, tre timmar. Och i gudstjänsten är det också ett sådant, en tid med Kristus på ett särskilt sätt. Och det jag också vill betona, det är ju själva ordet gudstjänst. Det är Gud som tjänar oss i gudstjänsten. Det är ju liksom en viloplats för oss. Och det var det jag försökte också med predikan säga. Liksom, egentligen så är ju löpningen är ju mellan gudstjänsterna. Och när vi kommer till gudstjänst så är det liksom en viloplats. Det är en oas där vi liksom hämtar kraft för nästa lopp. Och hela den här strukturen att vi kommer, det är Kristus som leder oss. Och därför har också symboliskt sett processionskortet har blivit viktigt för mig. Jag ska berätta lite varför det blir det så. För det blir liksom förtydliga just detta. När jag blev prästvigd så var det processionskors och ärkebiskopen gick i slutet. Och så skulle jag ha min första konfirmation.
Och jag gjorde som så att alla de som skulle konfirmeras, de la jag i raden framför mig och så gick jag i slutet. Och så de fromma damerna i församlingen som lärde av på prästen sa att, men du ska ju inte fösa in dem, du ska leda in dem som präst. Det var en tradition också i Lettland att vid vigslar så går prästen först och leder in brudparet, vilket jag har väldigt svårt för. Utan, och det var lite det här också med konfirmationsbarnen, att, eller de som skulle konfirmeras, att prästen skulle leda dem in i församlingen. Och så insåg jag att har vi inget processionskors så funkar liksom inte den symboliken. Så jag skaffade då processionskors och så pratade vi om detta att det är Kristus som går före. Och det är han som öppnar upp också för oss att kunna komma inför Guds närvaro, Guds altare. Och ni känner ju väl till detta, men när Jesus dog på korset, vad hände i templet? Förlåten delades i två delar. Jesus öppnade upp för en närhet till det heliga. Och krucifixkorset är så nästan som det är liksom den andra nyckeln till att komma in i kyrkan, in i gudstjänsten. Och sedan blir det då symboliken, om man då ska gå vidare, att, och så säger jag ofta att det är ju egentligen alla som går i position. Det är inte bara så att säga vissa utvalda, utan det är ju hela församlingen. Men de som går i positionen, de är ju då så att säga representerar hela församlingen. Och så prästen allra sist, som har då i uppdrag att se till att man följer herden. Det var en gång så att jag i en kyrka tjänstgjorde där man hade samling, hade utrymmen bakom altaret i sakristian, och så samlades konfirmanderna där och så skulle vi ha konfirmation, och så vi alla gick till platsen där vi skulle ställa upp oss utanför dörrarna, och så plötsligt så insåg jag, men var är konfirmanderna? Och det var det liksom min uppgift att se till att alla var med i den här positionen. Och det stärkte liksom den här förståelsen av att prästens uppgift är att se till inte att församlingsmedlemmarna följer prästen, men att följa Kristus. Och det är därför då så att säga som prästen går i slutet av en position när det är ett positionskors i början. Men också, och det kommer jag väl att betona återigen, men när då gudstjänsten slutar så går han liksom med oss ut i vardagen. Men att vi också i gudstjänsten är med Kristus och upplever hans närvaro, hans person. Samlas tillsammans med bröder och systrar i Kristus. När jag pratar om detta också så brukar jag liksom säga detta att i gudstjänsten så blir vi får näring. Och jag har haft den förmånen att växa upp i ett kristet hem där vi gick. Jag minns att från tiden jag minns någonting så minns jag att jag har gått i kyrkan varje söndag. Utom några gånger när man har varit sjuk eller någonting annat. Och jag har inte blivit trött på det. Och så brukar jag säga att så länge jag minns har jag alltid ätit. Och jag har inte blivit trött på att äta heller. Och liksom, om man liksom börjar se det så naturligt och så liksom så, då är det en del av det andliga livet. Du kan inte riktigt liksom vara utan det. När det jämför det då med det biologiska så blir det kanske också liksom naturligt att uppleva det. I gudstjänsten så är det ju Gud som tilltalar oss. Han, i början av gudstjänsten så tar han bort vår synd, som jag nämnde också i gudstjänsten idag, att vi låter honom så att säga ta bort den onödiga vikten. Han lär oss vad det vi behöver lära om tron, om livet genom sitt ord.
Han lyssnar till oss när vi ber till honom. Han ger av sig själv till oss sitt liv. Det största kärleksbeviset är ju att han har själv gett sitt liv för oss. Och det kommer till särskilt uttryck i nattvarden, där vi får ta emot honom själv. Sen välsignar han oss och han sänder oss. Alltså gudstjänsten med den traditionella liturgin är så rik och så djup så att man tröttnar inte på den. Det är också en rörelse i gudstjänsten. Att delta i gudstjänsten med hela sin kropp, själ och ande. Jag kanske inte fick visat så mycket av katedralen i Liepaja, som också är väldigt fin och den är så att säga många som kommer dit och det är konserter och så vidare. Och så var jag på, jag går inte på alla de här konserterna, men en gång så gick jag och så satt jag för att säga under en sådan konsert i 50 minuter och började liksom få ont i ändan av att sitta hela tiden i 50 minuter. Jag har aldrig upplevt det under en gudstjänst, att man sitter så länge. När man ställer sig upp, man är på knä, man går fram till altaret, man går tillbaka. Det är liksom en rörelse i gudstjänst. Jag tror liksom det är viktigt att liksom verkligen vara med i skeendet, i det som sker i gudstjänsten. Inte bara som ett, så att säga, som en yttre sak, men att man är med till hela sin själ, kropp och and. Jag kanske skulle vilja också ta upp några små saker i gudstjänsten som på ett särskilt sätt har tilltalat mig när jag har jobbat just det här med diakoner och deras uppgifter i liturgin. Och som jag nämnde igår så diakoner, präst och biskop, vi är ju också diakoner, men man kan så att säga en del av prästen och biskopens uppdrag kan man då liksom fördela till en diakon. Och då är det några saker som kanske är inte liksom huvudpunkterna i liturgi, men som ändå vill liksom ta upp, som visar på förankringen till vardagen. Det börjar då med, och det kanske ni såg, jag försökte också idag att illustrera det i gudstjänsten med att Andreas lite var den som gjorde det som en diakon ofta gör. Och det var det just här med att uppmana till att komma i ödmjukhet och bekänna sin synd i gudstjänstens början. Och jag har pratat om den del och även i predikan. Men det är en viktig sak att vi försöker hitta rätt där. Ibland så kan det bli att man hela tiden, jag är syndig, jag är liksom det hela tiden, att det är så viktigt att man är medveten om att man är syndig, så man tappar liksom frimodigheten att göra någonting överhuvudtaget. Och där tror jag att det är inte heller riktigt sunt. Vi måste vara medveten om att vi är syndiga, men vi behöver också vara lite konkreta och jobba med det. Därför så finns det också själsspeglar. Det heter väl så på, eller bikt, vad heter det på svenska? Biktspegel, ja. Biktspegel. Att vi lite jobbar med det, liksom, att inte bara liksom allmänt att jag är syndig, men vad är det som är liksom min så att säga problematik? Att vi är medvetna om att alla våra synder liksom bottnar i att vi är syndare, men att vi också liksom jobbar konkret med det. För det är ju en del av helgelsen. Att vi liksom försöker att låta Gud påverka oss ännu mer. Och där är återigen att Kristus är med oss och hjälper oss och belyser vad är det som blir fel.

annat som ligger bakom, något annat som egentligen är den stora problematiken. Men man jobbar med en känsla, eller man jobbar så att säga, man känner syndaskuld kanske för någonting som inte egentligen är det stora problemet. Och att vi också har den här förståelsen av att vi lever som förlåtna syndare. Det är inte heller så att vi samlar ihop oss en massa synder under veckan och sedan då på söndagen så blir det liksom att vi blir av med dem och sedan så samlar vi ihop oss en hög till nästa söndag. Min övertygelse är att vi blir förlåtna och vi lever i förlåtelse när vi liksom lever i tron på Jesus Kristus. Men det är viktigt för oss själva liksom att hela tiden säga ut det som är fel och höra att det är förlåtet. Så det här med syndabekännelsen i gudstjänsten början, att inte det blir liksom en slentrian. För mig så har det också blivit viktigt ibland att ha en liten tystnad i början av gudstjänsten innan man börjar be. Så att efter man har ett skriftemål, att det blir en liten tystnad. Nu blir det en tystnad för att jag letar efter syndabekännelsens formulering. Men jag brukar ha en tystnad där. Just för att lite, inte bara liksom att man går in i liksom en rutin, utan att man liksom verkligen liksom stannar upp och frågar Kristus, vad är det som jag behöver särskilt tänka på att bli av med, komma över, förändra. Och det är viktigt också att vi hjälper varandra. Och det är ju, när jag då liksom jobbat med de här sakerna mer utifrån det här liksom konens uppgift i liturgin, men att det är ju att just att det är sådana saker som man behöver göra och som prästen behöver prata om i församlingen, om syndabekännelsens roll, om också biktens betydelse. Jag brukar också säga att det finns tre, alltså också nivåer av syndabekännelse. Det är ju den tysta syndabekännelsen som vi säger för oss själva och som bygger på Jesu och på apostlarnas löften. Om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss alla våra synder. Där har vi ju redan liksom en bekräftelse på att vi har en syndaförlåtelse. Men djävulen säger med en gång, ja, men det kan du ju kanske tro, men om någon annan skulle, du är den enda som har syndat på det sättet, du är ensam om att vara syndare. När vi då kommer till kyrkan och tillsammans med andra syndare så förstår vi att vi är inte ensamma om detta. Och vi är flera som tror på syndernas förlåtelse. Det är liksom det nästa steget. Och det är alla de här sakerna, att Jesus också ger prästerna eller den här makten att förkunna syndernas förlåtelse, det är ju för att hjälpa oss att tro. Det är för att det ska stärka oss. Om vi då också talar om bikten att gå till en präst och säga det så att säga i enrum och säga det rakt ut, så är det inte heller liksom i första hand ett lag, utan det är liksom en förmån. Det är ett sätt att stå emot djävulens angrepp, som då kan säga att om någon hade hört det, om prästen hade hört att du har gjort det och det, så hade han trillat av stolen och sagt att nej, men det går inte att förlåta. Men så är det inte. För prästen bör ju veta hur Kristus tänker. Och stärka den här personen att säga Kristi förlåtelse och säga också allvaret i synden, men också att få förlåtelse och bli frimodig igen. Jag pratade så här mycket om det därför att ibland så kan jag känna ibland eller uppleva att när det inte är tillräckligt tydligt vad är synd och vad är syndaförlåtelse, så blir vi lite inte så frimodiga.

0: inte så... det blir inte riktigt så hälsosamt. Så där är det alltid lite att jobba med detta. Sen när det gäller då nästa sak är ju kyrkans förbön. Att det är viktigt att vi också hjälper varandra och inser betydelsen av förbön. När jag började som präst i Lättnaden så var det någon gång den kom in och bad jag behöver be om vädret, för det började bli lite kritiskt med jordbruket. Och det tänkte jag, ja, det håller jag på ett sätt med. Det var liksom styrkan för mig att säga att det var en levande som kristen i församlingen som liksom verkligen liksom ville att ja, det är betydelsefullt och vi ber om detta tillsammans. Det är ett sätt också att församlingen liksom engagerar sig i varandras liv. Och att det inte bara har med att om någon blir sjuk så ber vi. Så vi började också lägga ut lappar om vägledning, om tacksamhet, om bön för givetvis sjuka, bön på olika sätt. Och att den här liksom gemensamma kyrkobönen, att den också blir lite mer personlig och liksom uttrycker de olika personernas behov i församlingen. Jag tror att det är viktigt att vi hjälper varandra att se förbönens betydelse, även kyrkans allmänna förböns betydelse. Sedan är också kollekten en inte oväsentlig sak. Ärkebiskopen har sagt i Lettland flera gånger när vi har jobbat med sådana här frågor, det finns inget mer andikt än pengar. I början så tänker man, ja, det låter lite konstigt, men när man börjar röra i de här frågorna så märker man att det är väldigt starka reaktioner. Ni har väl hört den här berättelsen om en präst som sa att som de skulle bygga ett församlingshem, så hade de ju stora planer och så en söndag så säger prästen, det är en god nyhet och en dålig nyhet. Den goda nyheten är att vi har pengar till att bygga församlingshemmet. Och alla blir ju glada över detta. Och vad var det nästa? Pengarna är i era plånböcker. Det här liksom lilla momentet i gudstjänsten kan vi inte betänka att det har liksom de här små sakerna har ju liksom en väldigt djup betydelse också. Att jobba med förvaltarskapstanken. Vi har ju jobbat också rätt så mycket med tiondet. Att det är ju en fråga också om tro, att man verkligen förlitar sig på att Gud är beredd att försörja. Och det här med tiondet, om man tittar då till Gamla testamentet, att man ger den första delen av skörden till Herren. Det är inte det att man ger liksom det som blir över i månaden slut på kontot, utan man ger liksom den första delen. Och den första delen ofta symboliserar helheten. Man liksom ger allt åt Gud egentligen. Allt tillhör Herren, vi bara förvaltar det. Jag tror att det är nyttigt att prata om detta också i församlingen, och varje gudstjänst så finns det liksom en möjlighet att låta det här bli ett en välsignad sak. Jag har själv upplevt när jag tjänstgjort i Lettland, när jag började där så var det en gammal dam som var så pass gammal så hon hade lärt sig engelska, för att under sovjettiden så var det ju mer då ryska, och så att vi fick lite mer kontakt i början eftersom jag inte kunde så mycket lettiska. Och hon bodde ju så att säga i svenskt mått sett, så var det ju som att hon bodde i ett skjul. Men hon var så givmild och hon bjöd mig på middag och Och så sa hon att när jag inte praktiserade tiondet så hade jag inte mer pengar. Och nu praktiserar jag tiondet och jag är nöjd och glad. Förnöjsamheten är ett stort under. Och det är inte utan anledning att det finns så mycket varningar för girighet i Bibeln. Och återigen, det är inte, vi köper inte oss till någonting. Vi köper inte välsignelse. Men det är en välsignelse för oss att också ge. Det är ett sätt att inte bli girig. Och att prata om det. Och att förbereda det under veckan. Så blir det liksom också att gudstjänsten blir inte bara en separat händelse, utan det är en händelse som vi förbereder oss under hela veckan. Sen är det också fridshälsningen som ibland finns eller inte finns, men det är också en, med det jag vill säga, att i liturgin så finns så många sådana här små element som verkligen har en betydelse. Och det är liksom kulmination när det sägs i gudstjänsten, men egentligen så är ju tanken att man förlikar sig under veckan. Det är inte då att när det då blir fridshälsning i kyrkan på söndagen, ja, då ska man gå till varenda en och förlika. Nej, det är ju någonting som har skett innan. Och att det är en kulmination i liksom den sista bekräftelsen, underskriften på detta, att jag lever i frid med mina vänner, med mina bröder och systrar i tron. Sedan är det också viktigt att vi pratar om vikten av att komma till nattvarden. Och att vi hjälper oss att se liksom behovet av detta mysterium. Ofta så säger jag också vid konfirmandundervisningen att om vi tänker på de första lärjungarna som hade gått med Jesus i flera år, hade sett att han aldrig ljög. När han sa någonting så skedde det. När det blåste och han sa att det skulle bli lugnt, så blev det lugnt. När han sa till de sjuka att de skulle resa sig och gå, så reste de sig. Och vad är, kan ni tänka, vad är reaktionen då när Jesus sista nattvarden med dem säger: detta är min kropp, detta är mitt blod. Återstår bara att tro det. Jag tror på något sätt att Jesus hade tränat upp dem att tro på honom. Inför det liksom allra största trons mysterium. När han säger: detta är min kropp. De kan inte förklara det. Jesus gjorde inte heller någon större förklaring. Utan det är att tro på det. Säger Jesus det, så är det så. Och tar vi han på orden så upplever vi verkligen välsignelse. Och jag vill säga också att som präst eller som biskop och som, så är det liksom det som verkligen kan röra en till djupet i hjärtat, är ju att se liksom att folk kommer söndag efter söndag för att ta emot detta. Jag känner ibland att man inte har lyckats förklara bättre för dem, men de kommer ändå, för de har upplevt att det är någonting som är så väldigt viktigt och speciellt för dem. Och de har lärt känna Kristus och vill förbli i den närheten och gemenskapen som då särskilt, på ett särskilt sätt kommer uttryck i nattvarden. Sen är det ett litet monument också i gudstjänsten som har blivit väldigt viktigt för mig. Benedictus heter det kanske på latin. Tacken och loven Herren, till han är god. Halleluja. Och vad är fortsättningen? Halleluja. Till hans nåd varade vinnerligen. Halleluja. Ja. Och det är inte heller utan anledning att det är just efter nattvarden. För vi har ju också i i evangelierna att efter att Jesus hade instiftat nattvarden så gick de ut och sjöng hallelet, halleluja. Och detta är ett citat ifrån de psalterna. Så det är ett direkt citat ifrån hallel. Och det var också en del av påskmåltiden enligt den judiska traditionen att sjunga den i slutet. För det är så viktigt att vara tacksam. Och det är någonting som jag tycker är viktigt också, att vi hjälper varandra att vara tacksamma. Och när vi hör då detta i gudstjänsten så är det liksom bara att vi verkligen kan förena oss med dessa orden. Att det verkligen kommer från djupet och att det är någonting som vi liksom verkligen lever ut i veckan. Och sen den sista liturgiska delen som för mig också har blivit väldigt viktig för att liksom förstå hela mässan, det är ju sändningsorden i slutet. Gå i frid och tjäna Herren med glädje, som jag då la till och bad diakonen skulle säga. Diakonen har ju liksom det som, diakon betyder ju att tjäna, så det är liksom naturligt att då en diakon säger det, men annars är det ju prästen eller biskopen som säger det. Men vi har liksom en uppgift alla att hjälpa varandra att hitta en uppgift i församlingen eller i gemenskapen. Jag tänker också som så i familjelivet eller i skolan. När vi är tillsammans så inser vi ju att ja, men den är bra på det. Hur vi responderar på någon som gör någonting hjälper ju den att säga att jag har en gåva till det. Om någon ritar någonting vackert och ingen säger någonting, hur ska då den personen veta att han är duktig på att rita? Liksom ger vi inte en respons på det som någon gör, så lär du inte den att förstå vad som är deras goda gåva. Om de spelar någonting och vi säger att ja, vi säger ingenting. Vi tycker det är vackert, men vi säger ingenting. Hur ska den personen liksom veta att det är vackert? Jag tänker lite ibland att vi får vara lite naturliga. Lite mer det här liksom att verkligen vara stödjande, respondera. Be för att Gud liksom visar oss vilka gåvor är det vi har. Jag vill med kanske lite med detta visa på att gudstjänsten har många olika nyanser. Tyngdpunkten är Guds ord och nattvarden. Men i liturgin så är det så mycket mer som konkretiserar det som är tyngdpunkterna. Jag kanske skulle vilja illustrera det sista, just det här med tjänandet. Jag nämnde ju att jag har ju förmånen då att tjänstgöra i trefaldighetskatedralen i Liepaja. Och då längst fram så är det då så att säga, längst upp på altaret så är det då figurer på Kristus som håller korset, och så fadern och så anden då som en duva. Så det är tydligt att när vi tittar då fram på altaret så blir vi påminna om att det är en trefaldighetskyrka. Men i den här kyrkan så finns också världens största mekaniska orgel. Så ni som är intresserade av att spela orgel så är ni välkomna att spela orgel. Men varför jag säger det är mer det för att nyligen så inser jag att detta är ju också en treenighetssymbol. Det är ju synd att inte Adam är här, men det kan vara andra som också spelar. Och ni vet hur en orgel fungerar. Det är ju flera piper. Men hur kommer ljudet fram i en orgel? Det är ju genom luft som då förs igenom olika system. Och då tänker jag som så att det är Gud Fader som har skapat orgeln. Han är liksom konstruktören för hela världen. Så att orgeln symboliserar att liksom hela världen och oss. Och han har skapat varje pipa. Och ni vet att i Norge så finns det inte en enda pipa som är likadan som den andra. Alla pipor är olika. Det är ju det som gör själva orgeln till en orgel. De olika ljuden. Och i den här stora orgeln så är det 7 000-8 000 olika pipor. Några små, några stora, olika typer. Och det symboliserar ju på församlingen, på oss. Vi är olika. Och det är inte tänkt att vi ska vara lika. Det är inte tänkt att vi ska ha 500 liknande pipor. Utan vi är unika. Men sedan är det då att fukt och miljö, och då kan de kan bli förstörda, de här piporna. Så då är det en oljemästare som kommer och ser till så att de ljuder som de ska. Och det är Kristus som är den här som ser till att vårt ljud blir justerat. Att han tar bort synden som stör liksom den ursprungliga tanken med våra liv. Sedan är det ju anden. Han som också symboliseras med, som ger så att säga huvudtaget att det ljuder. Att vi förverkligar vår kallelse. Och så är det Gud Fader som har skrivit. Nu kommer Adam, så nu kan vi testa den här tanken. Som har skrivit stycket som organisten spelar efter. Symfonin som han har skrivit. Och så är det Kristus, Guds son, som sitter och spelar. Och då tänker jag som så att det är, Kristus är församlingens huvud. Och ni vet ju liksom att om organisten trycker på en knapp så går det en massa stag och signaler till en pipa så den öppnar sig och ger ett ljud. Och då är det att är det någonting inte som stämmer där i kombinationen och det är en pipa som hela tiden ljuder, då blir det ingen vacker symfoni. Och med det vill jag liksom säga att det är viktigt att varje pipa, varje medlem har kontakt med Kristus som är kyrkans huvud. Vi är olika, men att vi gör det som Kristus har tänkt att vi ska göra just i den situationen som vi är i och just i den tiden som vi är i. Om vi gör det så blir det en så fin harmoni, en symfoni. För mig så har det också hjälpt att konkretisera det som vi ofta pratar om, församlingen. Och att vi liksom strävar emot på samma sätt som vi njuter av en symfonisk fint stycke. Att det är väldigt fint om vi så att säga också som församling genom våra gärningar och vårt samspel sinsemellan, lydnaden till Kristus för att bli en levande symfoni. Ja, tiden börjar att närma sig. Jag tänkte också att vi skulle sjunga en sång i slutändan. Och jag tänkte att, vilket nummer var det? Kommer du ihåg det?
1: 59.
0: Så vi kan sluta den, och är det några frågor så kan vi kanske ta det efter.

Du lyssnar till Cyklarförbundets måndagstimme här i Radio Växjö på 102,4. Och denna måndag fick vi lyssna till ett föredrag med Hans Jönsson. Hans, han är uppväxten här i Sverige i Skåne utanför Simrishamn, men är sedan 20 år tillbaka eller drygt bosatt i Lettland och är verksam i Lettiska kyrkan där han prästvigdes och sedermera också blev biskopvigd. Och sen 10 år tillbaka så är då Hans biskop i Liepaja stift i Lettiska kyrkan. Och han var gästen på Kyrkliga förbundets midsommarmöte där han medverkade med 4 olika programpunkter. Han hade 2 föredrag där vi då har fått höra första föredraget förra veckan och detta andra föredrag idag. Och han höll också ett kvällsmöte där han talade om livet i Lettland och lite också om sin barndom. Och i dagens föredrag här så hänvisade han också till sin 4:e programpunkt där han medverkade i högmässan på midsommardagen där han ledde denna högmässa i Jotsberga kyrka. Och han fick ju här med lite olika tankar ifrån den gudstjänsten också i detta föredrag. Och nästa vecka ska vi få höra det 4:e föredraget i temat som var på lägret att leva med Kristus. Och då blir det Gunnar Andersson som håller den föredraget. Men nu säger vi tack för denna kväll och önskar er alla Guds rika välsignelse. Och Kyrkliga förbundet återkommer med veckoandakt nu på onsdag kväll. Och Kristina Radio sänder ju hela veckan här måndag till fredag. Och imorgon bitti klockan 7:15 så blir det god morgon Växjö med Karin och Christian Brav. Och imorgon kväll blir det då önskeskivan och ring gärna in önskningar till morgondagens program som kommer att ledas av mig, Erik Olsson. Och med detta säger jag nu tack för denna kväll och önskar er alla Guds rika välsignelse. Mm.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

we got news.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.